0: 89,5 Radio Vladimirci.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakog dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
2: Sponzor malih oglasa, Fabrika stočne hrane 100%.

poštovani slušalci, dragi prijatelji, dobro vam jutro. Na satu sponzora tačenog vremena stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, 7 sati i 2 minuta. Dvadeseti dan meseca maja, sreda je. Trenutna temperatura u našem mestu i okolini je 12 stepeni. Meteorolozi kažu u Srbiji danas pretežno sunčano i malo toplije uz malu ponegde i umerenu oblačnost. Na jugu i istoku zemlje umereno oblačno, pre podne i sredinom dana ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Najniža temperatura od 5 do 14, a najviša od 21 do 25 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Radija Vladimirci, Keramika Jovanović. Dobro jutro svima od mene, moje ime je Danijela Tomić i danas sa vama do 13 sati. Prvi blok vaših malih oglasa. Kombi prevoze robe i putnika po povoljnim cenama, telefon 063-692-242. 063-692-242. Potrebni berači na plantaži Borovnice, Popiću, ribarima obezbeđen prevoz, autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062-977-7519. 062-977-7519. Kafe centar Provo, petak 22. maj, gosti večeri, Tunja Band i Esad Plavi. Rezervacija na broj telefona 064-2377-676. 064-2377-676. Kafe centar Provo, petak 22. maj. Potrebni radnici za berbu trešnje i višnje, mesto Krnule, prevoz obezbeđen. Kontakt osoba za više informacija Snežana. Telefon 062-8288-189. 062-8288-189. Naredni blok je rezervisan za 10 sati. Ono što sledi u nastavku je reklamni blok. Nakon toga muzika po slobodnom izboru do 9 sati. O 9 emitujemo vaše muzičke želje. Dobro vam jutro.

0: Vladimir Cilj radio.
1: U nedelju 24. maja tekuće godine u manastiru Tumane svečano će biti obeležena dva velika jubileja. 90 godina od obrtenja moštiju Svetog Zosima Tumanskog čudotvorca i 10 godina od obnove Velike Tumanske litije i presvlačenja moštiju, jednog od najvećih duhovnih sabranja u našoj pomesnoj crkvi. Tim povodom u manastiru Tumane biće održano tradicionalno preslačenje moštiju Svetog Zosima i litija sa moštima do njegove isposnice, obnovljena 2016. godine nakon dolaska novog bratstva u manastir Tumane. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8 časova i 30 minuta. Po završetku bogosluženja uslediće svečano preslačenje moštiju Svetog Zosima, a delovi starog odjejanija biće podeljeni vernom narodu na blagoslov. Nakon toga u molitvenoj litiji mošti svetitelja biće prenete do njegove isposnice, gde će tokom čitavog dana vernici moći da ih celivaju i uznesu molitve za zdravlje, duh, duhovno ukrepljenje i svaki blagoslov. Manastir Tumane poziva verni narod da uzme učešće u ovom velikom duhovnom sabranju i zajedno obeleži jubileje koji svedoče živu veru, molitveno jedinstvo i neprestano prisustvo blagodati Božije u našem narodu.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
4: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
3: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
5: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
6: Auto.
5: Ne, kupatilo.
6: Kako si sredila kupatilo?
5: Samo sam kliknula.
6: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
7: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
8: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 20.

0: atomizere, vezivo folije i mrežice za baliranje marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149, Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934, Nomex Bucalo.
1: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26533 i 063 326 290.
2: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
0: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
3: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
4: Dobro jutro, želim vam Vladimirci radio.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija, samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064-829-1600. Automotiv BB.
2: Suzbite prouzrokovače sive truleži u zasadu maline fungicidom Atlas Fall od početka cvetanja, tokom sazrevanja pa do 7 dana pred berbu. Atlas Fall, vaše rešenje protiv sive truleži u malini.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, do kraja maja. Specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale. Prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
1: Akcija PVC Stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1. Proverite zašto smo najpovoljniji. Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Danex, Vladimirci. Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
4: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.

0: da kucneš u drvo, ali u pravo drvo. Tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja. Rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40798. Drvo Impex Skupljen.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je

0: Da li imate takav problem? Osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
1: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb, 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
0: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
2: Za vaše slave i sva ostala slavlja, poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069-511-1900. Ostale poručbine po dogovoru.
3: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku.
2: Prodajno mesto, pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom, prepodnem. Potražiti Milenu.
4: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno se kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066-527-2367 i 015-392-291. Mala Vranjska 065-284-1057.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Radio Vladimirci 89,5 MHz.

0: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015 513 388.
1: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 56 55 519 i 065 269 706. BM Frigo. Svakog dana sa braćom Trans u Beč u 9 sati iz Valjeva sa stanice Evropa Bus iz Beča za Valjevo svakog dana u 17.45 sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
2: Hala bi te ala, ofarbao mala, sa bojama cveća iz mog preduzeća.
3: Farbara T-Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo- i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje 5. stepen. Tehničar drumskog saobraćaja specijalista. Uslov upisa: posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i 2 godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa specijalista. Vozač motornih vozila specijalista. Instruktor vožnje specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte. Radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
5: Vladimirci, Vladimirci radio.

8:41 na satu stovarište građevinskog materijala Vanas, Šabac. Sreda je, 20. dan meseca maja. Dobro jutro i srećan i uspešan radni dan želim vam dežurna ekipa Vladimir Ciradija. Trenutna temperatura je 17 stepeni, a od 9 sati, dakle posle vesti, emitujemo vaše muzičke želje.

0: možda se briše, zar ne je stvarno i ne voliš više.
1: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.

0: Radio Vladimirci.
1: Tačno je 9 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Slušate vesti dana.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. U Beogradu će danas biti obeležena 15-godišnjica programa Svet u Srbiji, a obeležavanju će prisustvovati predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Program Svet u Srbiji odnosi se na stipendije za učenje srpskog jezika i upis na visokoškolske ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija, za kandidate iz država članica i država posmatrača pokreta nesvrstanih zemalja. Između Srbije i Kine postoji visok nivo podudarnosti o najvažnijim aktuelnim geopolitičkim pitanjima, ocenio je ministar spoljnih poslova Marko Đurić tokom sastanka sa ambasadorom Kine u Srbiji Li Mingom. Đurić se Mingu zahvalio na tome što Kina nije priznala nezavisnost Kosova i dodao da Srbija poštuje politiku jedne Kine. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović održala je sastanak sa predstavnicima Direkcije za robne rezerve i Uprave za rezerve energenata i izjavila da je tržište Srbije dobro snabdeveno naftnim derivatima, da je rafinerija radila punim kapacitetom i da su komercijalne i operativne rezerve značajno uvećane. Sport. Srpski teniser Laslo Đere plasirao se u osminu finala turnira u Ženevi, pošto je u prvom kolu pobedio 83. igrača sveta, Australijanca Jamesa Duckworta, posle tri seta 6-4, 3-6 i 6-3. Arsenal je posle duge 22 godine ponovo na krovu engleske Premier lige. Manchester City je kiksnuo i remizirao 1-1 na gostovanju Bournemouthu, pa su topdžije iskoristile rasplet 37. kola i stigle do šampionske titule u Premier ligi. Vreme. Period koji je za nama obeležio je veoma promenljivo i nestabilno vreme. Slično vreme zadržava se do kraja nedelje, zbog čega ćemo povremeno imati i lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Dan koji je pred nama donosi nam smenu sunca i oblaka, a u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi se prognoziraju na širem području Srbije. Maksimalna temperatura od 21 do 25 stepeni. Od sutra pa do kraja ove radne nedelje, sredinom dana i u poslepodnevnim satima, očekuje se lokalni razvoj pljuskova praćenim grmljavinom, pogotovo oko Save i Dunava i u centralnim predelima. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Slušali ste vesti, hvala vam na pažnji.
4: Keramika Jovanović, izvolite.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti. Auto Moto Savez Srbije.

0: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Sredinu radne nedelje obeležit će pojačan intenzitet saobraćaja na putevima širom naše zemlje, a usporenije se prolazi naročito na deonicama na kojima su aktuelni radovi i da se zbog izmenjenog režima saobraćaja i povremenih zastoja savetuje dodatna pažnja i strpljenje za volanom. Veći broj vozila očekuje se i na prilazima gradovima, kao i unutar urbanih sredina tokom najfrekventnijih delova dana kada je saobraćaj dodatno opterećen. A sledi blok informacija o radovima koje dobijamo od Puteva Srbije. Danas u periodu od 8 do 16 časova izvodit će se radovi na obeležavanju oznaka na delu autoputa u zoni petlje Beogradu u smeru ka Beogradu. Tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijati usporeno uz naizmenično zatvaranje vozne ili preticajne saobraćajne trake. A izmenjen je režim saobraćaja na deonici petlja Trupale, petlja Niš-Sever zbog radova na rehabilitaciji mosta na petlji Niš-Sever u smeru ka Pirotu. U toku je peta faza radova, trajeće do 26. maja. Most je otvoren za saobraćaj s tim da je na mostu u smeru ka bočnoj naplatnoj stanici Niš-Sever zatvorena leva traka. Na autoputu za saobraćaj su zatvorene zaustavne trake u zoni stubova mosta u oba smera, a preko nadvožnjaka saobraćaj se odvija jednom trakom u svakom smeru. Na deonici petlja Kovilovo politika u periodu od 7 do 17 časova do 30. maja izvodit će se druga faza radova na rehabilitaciji puta. Saobraćaj se odvija usporeno krajnjom levom saobraćajnom trakom. Do sledeće srede, 27. maja, u toku svetlog dela dana, izvodit će se radovi na delu autoputa između petlje Novi Sad centar i petlje Novi Sad sever u smeru ka Subotici. Tokom izvođenja radova za saobraćaj je zatvorena preticajna saobraćajna traka. Između Zrenjanina i Sutjeske, od mesta Lazarevo do Sutjeske do 23. maja do 15. časova, izvodit će se radovi u okviru redovnog održavanja uz neizmenično propuštanje vozila. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a na graničnim prijelazima, na putničkim terminalima, prema podacima Uprave granične policije, takođe nema zadržavanja. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, naš operativni centar i telefon 1987 su vam uvek na raspolaganju. Svim vozačima želimo srećan put!
1: Pazite na gas, vežite pojas. Srećan put želi vam Radio Vladimirci.
2: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015-513-388.
3: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
4: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
3: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
5: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
6: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
7: A gde?
6: U Domaksu, super je.
7: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
5: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
8: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme.

0: Dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda namještaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Dodatni popust na namještaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog namještaja po pristupačnim cenama. Salon namještaja Čale. Prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
1: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 069 609 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
2: DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM, naše, nama vredno.
3: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
4: Terapija akupunkturom.
5: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
6: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medic B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
7: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
8: Nomex i Matrona organizuju
9: 18. april Krajova uskršnji vašar 5000 dinara, 19. april Vrnjačka banja i Žiča 3500 dinara, 25. i 26. april Ohrid Skoplje jedno noćenje sa doručkom, cena 12.000 dinara, 25. april Martin Brod i Slapovi Une 6500 dinara.
10: 1. maj Sarajevo Vrelo Bosne 3500 dinara. 2. maj Tara, Tarabići i Drvengrad, cena 3000 dinara. Od 7. do 11. maja Prag, dva noćenja sa doručkom, cena 17600 dinara. 16. i 17. maj Verona i jedno noćenje 10.000 dinara. 23. maj Trebinje, Ostrog i Tvrdoš, cena 6500 dinara. 23. maj Vranje i Manastir Prohor Pčinski, cena 4500 dinara. 24. maj Niš, Niška banja, 3500 dinara. 30. maj Negotin i Rajačke pivnice, cena 3800 dinara. 31. maj Kruševac, Đunis i Sveti Roman, cena 3500 dinara.
11: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
12: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu, na odseku za medicinske i poslovne

Diplomno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac. Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149, Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
2: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
3: Vaše želje, želje na našim talasima.
4: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.
5: E, gazdo, eve gosti!
6: Ajde, muzika, stižemo gosti!

0: Vladimir Radio.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.
2: U vaše zdravlje! Živeli!

0: Radio Vladimirci.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.
2: Juj, juj.

0: Vladimirci radio.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: rečica. Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Radio Vladimirci.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Radio Vladimirci.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Radio Vladimirci.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Vladimirci radio.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Radio Vladimirci.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Vladimirci radio.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Radio Vladimirci.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Radio Vladimirci.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
2: Sponzor malih oglasa, Fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Deset sati i deset minuta na satu stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin za male oglase i obaveštenja. Potrebni radnici za berbu trešnje i višnje, mesto Krnule, prevoz obezbeđen. Kontakt osoba za više informacija Snežana. Telefon

0: Potrebni berači na plantaži Borovnice popiću ribarima. Obezbeđen prevoz, autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rada i Boban. Telefon 062-977-7519. 062-977-7519. I za kraj bloka, kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama, telefon 063-692-242. 063-692-242. Toliko u ovom bloku, idemo na reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem muzičkih želja. Ostanite uz program Radija Vladimirci.
1: Vladimirci radio.
2: U nedelju 24. maja tekuće godine u manastiru Tumane svečano će biti obeležena dva velika jubileja. 90 godina od obrtenja moštiju Svetog Zosima Tumanskog čudotvorca i 10 godina od obnove velike Tumanske litije i presvlačenja moštiju, jednog od najvećih duhovnih sabranja u našoj pomesnoj crkvi. Tim povodom u manastiru Tumane biće održano tradicionalno preslačenje moštiju Svetog Zosima i litija sa moštima do njegove isposnice, obnovljena 2016. godine nakon dolaska novog bratstva u manastir Tumane. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8 časova i 30 minuta. Po završetku bogosluženja uslediće svečano preslačenje moštiju Svetog Zosima, a delovi starog odjejanija biće podeljeni vernom narodu na blagoslov. Nakon toga u molitvenoj litiji mošti svetitelja biće prenete do njegove isposnice, gde će tokom čitavog dana vernici moći da ih celivaju i uznesu molitve za zdravlje, duh, duhovno ukrepljenje i svaki blagoslov. Manastir Tumane poziva verni narod da uzme učešće u ovom velikom duhovnom sabranju i zajedno obeleži jubileje koji svedoče živu veru, molitveno jedinstvo i neprestano prisustvo blagodati Božije u našem narodu.
3: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015 513388.
4: Svakog dana sa braćom Trans u Beč, u 9 sati iz Valjeva, sa stanice Evropa Bus, iz Beča za Valjevo, svakog dana u 17.45, sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
5: Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac.
6: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impeks kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja: rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu: kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40 798. Drvo Impeks, Skupljen.
7: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
8: Auto.
7: Ne, kupatilo.
8: Kako si sredila kupatilo?

0: Samo sam kliknula.
1: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Medeni kolači!
3: Za vaše slave i sva ostala slavlja, poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069-511-1900. Ostale poručbine po dogovoru.
2: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku.
3: Prodajno mesto, pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom, pre podne. Potražiti Milenu.
4: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26533 i 063 326 290.
3: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom-Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno seme kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen, 100% i Deheus. Pored prodaje, vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
5: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
3: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
6: Jaga, i nešto slatko. Ljubavi, nešto slatko! Jafak X nagrađuje. Kupi bilo koja dva Jafak X proizvoda u DTL-u. Pošalji PFR kod za računa i možeš da osvojiš voucher za putovanje i druge vredne nagrade. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
7: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
8: Alabite ala, ofarbao mala, sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
9: Farbara, te spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, te spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
10: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
11: Radio Vladimirci 89,5.
12: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
11: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
12: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Radio Vladimirci.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Radio Vladimirci.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Radio Vladimirci.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Radio Vladimirci.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Vladimirci radio.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: radio Vladimirci.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Radio Vladimirci.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Radio Vladimirci.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
3: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
4: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
3: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
5: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora?

0: Za vaše slave i sva ostala slavlja poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru.
1: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku u selo da vraća.
0: Prodajno mesto, pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom, pre podne. Potražiti Milenu.
2: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac.
3: OSB Ploče, po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
4: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija. Samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064 829 1600. Automotiv BB.
3: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706 6. BM Frigo.
5: Novo u Šapcu. Salon nameštaja Čale. Do kraja maja. Specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale. Prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
0: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
3: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
4: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Radio Vladimirci.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Vladimirci Radio.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Radio Vladimirci.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Radio Vladimirci.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Radio Vladimirci.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Radio Vladimirci.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Radio Vladimirci.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Vladimirci radio.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Radio Vladimirci.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Vladimirci radio.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Vladimir Cirio
1: radio.
2: Tačno je 12 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
3: Slušate Vesti dana.
4: Dobar dan, poštovani slušaoci. U Beogradu će danas biti obeležena 15-godišnjica programa Svet u Srbiji, a obeležavanju će prisustvovati predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Program Svet u Srbiji odnosi se na stipendije za učenje srpskog jezika i upis na visokoškolske ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija, za kandidate iz država članica i država posmatrača pokreta nesvrstanih zemalja. Između Srbije i Kine postoji visok nivo podudarnosti o najvažnijim aktuelnim geopolitičkim pitanjima, ocenio je ministar spoljnih poslova Marko Đurić tokom sastanka sa ambasadorom Kine u Srbiji Li Mingom. Đurić se Mingu zahvalio na tome što Kina nije priznala nezavisnost Kosova i dodao da Srbija poštuje politiku jedne Kine. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović održala je sastanak sa predstavnicima Direkcije za robne rezerve i Uprave za rezerve energenata i izjavila da je tržište Srbije dobro snabdeveno naftnim derivatima, da je rafinerija radila punim kapacitetom i da su komercijalne i operativne rezerve značajno uvećane. Sport. Srpski teniser Laslo Đere plasirao se u osminu finala turnira u Ženevi, pošto je u prvom kolu pobedio 83. igrača sveta, Australijanca Jamesa Duckworta posle tri seta 6-4, 3-6 i 6-3. Arsenal je posle duge 22 godine ponovo na krovu engleske Premier lige. Manchester City je kiksnuo i remizirao 1-1 na gostovanju Bournemouthu, pa su top džije iskoristile rasplet 37. kola i stigle do šampionske titule u Premier ligi. Vreme. Period koji je za nama obeležio je veoma promenljivo i nestabilno vreme. Slično vreme zadržava se do kraja nedelje, zbog čega ćemo povremeno imati i lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Dan koji je pred nama donosi nam smenu sunca i oblaka, a u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi se prognoziraju na širem području Srbije. Maksimalna temperatura od 21 do 25 stepeni. Od sutra pa do kraja ove radne nedelje, sredinom dana i u poslepodnevnim satima, očekuje se lokalni razvoj pljuskova praćenim grmljavinom, pogotovo oko Save i Dunava i u centralnim predelima. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Slušali ste vesti, hvala vam na pažnji.
5: Keramika Jovanović, izvolite.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.
3: Vesti. Radio Vladimirci, marketing, telefon 015 513 388.
4: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, do kraja maja. Specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale. Prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
5: DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM, naše, nama vredno.
6: Da, nešto slatko.
7: Ljubavi, nešto slatko!
8: Jafak Eks nagrađuje. Kupi bilo koja dva Jafak Eks proizvoda u DTL-u. Pošalji PFR kod za računa i možeš da osvojiš voucher za putovanje i druge vredne nagrade. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
9: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
10: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
11: A gde?
10: U Domaksu. Super je.
11: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
9: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
5: Za vaše slave i sva ostala slavlja, poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069-511-1900. Ostale poručbine po dogovoru.
0: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku.
5: Prodajno mesto, pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom, prepodnem. Potražiti Milenu.
12: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015-352-728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac. Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom-Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno seme kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vrenjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocarski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vrenjska 065 284 1057. Gajim 100.

0: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
1: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova, nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
2: Terapija akupunkturom.
3: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
0: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medik B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
1: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
4: Bitela ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
5: Farbara T Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
6: Radio Vladimirci 89,5.
7: Vaše želje, na našim talasima.
0: Ćerki Nataši i zetu Nenadu srećno sklapanje braka, a unuku Pavlu srećno krštenje žele majka Snežana, sestra Vesela i Mića.

0: Radio Vladimirci.
1: Ćerki Nataši i zetu Nenadu srećno sklapanje braka, a unuku Pavlu srećno krštenje žele majka Snežana, sestra Vesela i Mića.

0: Radio Vladimirci.
1: Ćerki Nataši i zetu Nenadu srećno sklapanje braka, a unuku Pavlu srećno krštenje žele majka Snežana, sestra Vesela i Mića.

0: Radio Vladimirci.
1: Ćerki Nataši i zetu Nenadu srećno sklapanje braka, a unuku Pavlu srećno krštenje žele majka Snežana, sestra Vesela i Mića.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Ćerki Nataši i zetu Nenadu srećno sklapanje braka, a unuku Pavlu srećno krštenje žele majka Snežana, sestra Vesela i Mića.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki Nataši i zetu Nenadu srećno sklapanje braka, a unuku Pavlu srećno krštenje žele majka Snežana, sestra Vesela i Mića.
2: E, gazdo, eve gosti!
3: Ajde, muzika, stižemo gosti!

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
2: Ćerki Nataši i zetu Nenadu srećno sklapanje braka, a unuku Pavlu srećno krštenje žele majka Snežana, sestra Vesela i Mića.

0: Vladimir Ciradio.
1: Ćerki Nataši i zetu Nenadu srećno sklapanje braka, a unuku Pavlu srećno krštenje žele majka Snežana, sestra Vesela i Mića.

0: Radio Vladimirci.
1: Ćerki Nataši i zetu Nenadu srećno sklapanje braka, a unuku Pavlu srećno krštenje žele majka Snežana, sestra Vesela i Mića.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Ćerki Nataši i zetu Nenadu srećno sklapanje braka, a unuku Pavlu srećno krštenje žele majka Snežana, sestra Vesela i Mića.

0: radio Vladimirci.
1: Ćerki Nataši i zetu Nenadu srećno sklapanje braka, a unuku Pavlu srećno krštenje žele majka Snežana, sestra Vesela i Mića.

0: Radio Vladimirci.
1: Ćerki Nataši i zetu Nenadu srećno sklapanje braka, a unuku Pavlu srećno krštenje žele majka Snežana, sestra Vesela i Mić.

0: Radio Vladimirci.
1: Ćerki Nataši i zetu Nenadu srećno sklapanje braka, a unuku Pavlu srećno krštenje žele majka Snežana, sestra Vesela i Mića.

0: Radio Vladimirci.
1: Ćerki Nataši i zetu Nenadu srećno sklapanje braka, a unuku Pavlu srećno krštenje žele majka Snežana, sestra Vesela i Mića.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Ćerki Nataši i zetu Nenadu srećno sklapanje braka, a unuku Pavlu srećno krštenje žele majka Snežana, sestra Vesela i Mića.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki Nataši i zetu Nenadu srećno sklapanje braka, a unuku Pavlu srećno krštenje žele majka Snežana, sestra Vesela i Mića.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
2: Ćerki Nataši i zetu Nenadu srećno sklapanje braka, a unuku Pavlu srećno krštenje žele majka Snežana, sestra Vesela i

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki Nataši i zetu Nenadu srećno sklapanje braka, a unuku Pavlu srećno krštenje žele majka Snežana, sestra Vesela i Mića.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Ćerki Nataši i zetu Nenadu srećno sklapanje braka, a unuku Pavlu srećno krštenje žele majka Snežana, sestra Vesela i Mića.

0: Radio Vladimirci.
1: Ćerki Nataši i zetu Nenadu srećno sklapanje braka, a unuku Pavlu srećno krštenje žele majka Snežana, sestra Vesela i Mića.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci i dragi prijatelji, dobar vam dan. Pratite program Radija Vladimir Cina na frekvenciji 89,5. Naš telefon za sve vaše informacije i rezervacije 513-388 pozivni 015. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Kafe centar Provo, petak 22. maj, gosti večeri, Tunja Band i Esad Plavi. Rezervacije na broj telefona 064-2377-676, 064-2377-676. Potrebni berači na plantaži borovnice Popiću ribarima, obezbeđen prevoz, autoprevoznik Bata Joksimović, kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062-977-7519, 062-977-7519. Kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama, kontakt telefon 063-692-242, 063-692-242. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 16 časova. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radija Vladimirci, a moje ime je Tamara Stefanović i družit ću se sa vama sve do 19 časova.
2: Radio Vladimirci.
1: U nedelju 24. maja tekuće godine u manastiru Tumane svečano će biti obeležena dva velika jubileja. 90 godina od obrtenja moštiju Svetog Zosima Tumanskog čudotvorca i 10 godina od obnove Velike Tumanske litije i presvlačenja moštiju, jednog od najvećih duhovnih sabranja u našoj pomesnoj crkvi. Tim povodom u manastiru Tumane biće održano tradicionalno preslačenje moštiju Svetog Zosima i litija sa moštima do njegove isposnice, obnovljena 2016. godine nakon dolaska novog bratstva u manastir Tumane. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8:30. Po završetku bogosluženja uslediće svečano preslačenje moštiju Svetog Zosima, a delovi starog odjejanija biće podeljeni vernom narodu na blagoslov. Nakon toga u molitvenoj litiji mošti svetitelja biće prenete do njegove isposnice, gde će tokom čitavog dana vernici moći da ih celivaju i uznesu molitve za zdravlje, duh, duhovno ukrepljenje i svaki blagoslov. Manastir Tumane poziva verni narod da uzme učešće u ovom velikom duhovnom sabranju i zajedno obeleži jubileje koji svedoče živu veru, molitveno jedinstvo i neprestano prisustvo blagodati Božije u našem narodu.
3: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
4: Big business. Big business.
5: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-7066. BM Frigo.
6: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
2: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
5: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb, 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
2: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
7: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 92 29. Autocentar Daneks, Vladimirci.
5: Svakog dana sa braćom Trans u Beč u 9 sati iz Valjeva sa stanice Evropa Bus iz Beča za Valjevo. Svakog dana u 17.45 sa City Rola plac peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
7: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 324 0798. Drvo Impex Skupljen.
8: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
9: Auto.
8: Ne, kupatilo.
9: Kako si sredila kupatilo?
8: Samo sam kliknula.
9: Ma jeli, kad me je kap nije kliknula.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs.
11: adresa gde stanuju kupatila.
12: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
13: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo. Stereo.
14: Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
1: Sinu Pavlu srećno krštenje žele otac Nenad i majka Nataša.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM. Naše. Nama vredno.
3: Za vaše slave i sva ostala slavlja, poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru.
4: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku.
3: Prodajno mesto, pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom, pre podne. Potražiti Milenu.
5: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
6: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
7: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
6: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
8: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.

0: Krstić Vladimirci i još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić Vladimir.
1: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
2: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, do kraja maja. Specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
1: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija, samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064-829-1600. Automotiv BB.
3: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
4: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
5: Sinu Pavlu srećno krštenje žele otac Nenad i majka Nataša.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Srećno krštenje Pavlu Spasojeviću iz Krnula žele deda Jovan, baba Suzana i tetka Danica.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno krštenje Pavlu Spasojeviću iskrenula žele deda Jovan, baba Suzana i tetka Danica.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno krštenje Pavlu Spasojeviću iskrenula žele deda Jovan, baba Suzana i tetka Danica.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno krštenje Pavlu Spasojeviću iskrenula žele deda Jovan, baba Suzana i tetka Danica.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno krštenje Pavlu Spasojeviću iskrenula žele deda Jovan, baba Suzana i tetka Danica.

0: Tačno je 15 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Slušate Vesti dana. Dobar dan, poštovani slušaoci. U Beogradu će danas biti obeležena 15-godišnjica programa Svet u Srbiji, a obeležavanju će prisustvovati predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Program Svet u Srbiji odnosi se na stipendije za učenje srpskog jezika i upis na visokoškolske ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija, za kandidate iz država članica i država posmatrača pokreta nesvrstanih zemalja. Između Srbije i Kine postoji visok nivo podudarnosti o najvažnijim aktuelnim geopolitičkim pitanjima, ocenio je ministar spoljnih poslova Marko Đurić tokom sastanka sa ambasadorom Kine u Srbiji Li Mingom. Đurić se Mingu zahvalio na tome što Kina nije priznala nezavisnost Kosova i dodao da Srbija poštuje politiku jedne Kine. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Kandanović održala je sastanak sa predstavnicima Direkcije za robne rezerve i Uprave za rezerve energenata i izjavila da je tržište Srbije dobro snabdeveno naftnim derivatima, da je rafinerija radila punim kapacitetom i da su komercijalne i operativne rezerve značajno uvećane. Sport. Srpski teniser Laslo Đere plasirao se u osminu finala turnira u Ženevi, pošto je u prvom kolu pobedio 83. igrača sveta, Australijanca Jamesa Duckworta, posle tri seta 6-4, 3-6 i 6-3. Arsenal je posle duge 22 godine ponovo na krovu engleske Premier lige. Manchester City je kiksnuo i remizirao 1-1 na gostovanju Bournemouthu, pa su Top G-je iskoristile rasplet 37. kola i stigle do šampionske titule u Premier ligi. Vreme. Period koji je za nama obeležio je veoma promenljivo i nestabilno vreme. Slično vreme zadržava se do kraja nedelje, zbog čega ćemo povremeno imati i lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Dan koji je pred nama donosi nam smenu sunca i oblaka, a u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi se prognoziraju na širem području Srbije. Maksimalna temperatura od 21 do 25 stepeni. Od sutra pa do kraja ove radne nedelje, sredinom dana i u poslepodnevnim satima, očekuje se lokalni razvoj pljuskova praćenim grmljavinom, pogotovo oko Save i Dunava i u centralnim predelima. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Slušali ste vesti, hvala vam na pažnji.
1: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideju.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.
3: Vesti.
4: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
5: Big business. Big business.
6: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutkoren 063 805 3838.
7: Ja, da, i nešto slatko.
8: Ljubavi, nešto slatko!
9: Jafakeks nagrađuje. Kupi bilo koja dva Jafakeks proizvoda u DTL-u. Pošalji PFR kod za računa i možeš da osvojiš voucher za putovanje i druge vredne nagrade. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
10: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-7066. BM Frigo.
11: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 31 31 i 069 609 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
10: Svakog dana sa braćom Trans u Beč, u 9 sati iz Valjeva, sa stanice Evropa Bus, iz Beča za Valjevo, svakog dana u 17.45, sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
11: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impeks kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja: rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu: kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 3240 798. Drvo Impeks, Skupljen.
12: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
13: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
14: A gde?
13: U Domaksu. Super je.
14: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
12: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
2: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
3: Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
4: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele kumovi Zoran, Dragica i Dejan.

0: Vladimir Ciradio. Radio.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele kumovi Zoran, Dragica i Dejan.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula, srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje, žele kumo.

Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje, žele kumovi Zoran, Dragica i Dejan.

0: se, tebi da kupim mačku, a meni BMW.
1: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
2: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele kumovi Zoran, Dragica i Dejan.

0: Vladimir Ciradio. Radio.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele kumovi Zoran, Dragica i Dejan.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele kumovi Zoran, Dragica i Dejan.
3: Kafansko veče.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula, srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje, žele kumovi Zoran, Dragica i Dejan.

0: Vladimir Ciradio. Radio.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele kumovi Zoran, Dragica i Dejan.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele kumovi Zoran, Dragica i Dejan. Kafansko.

Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele kumovi Zoran, Dragica i Dejan.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula, srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje, žele kumovi Zoran, Dragica i Dejan.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio. Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele kumovi Zoran, Dragica i Dejan.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele kumovi Zoran, Dragica i Dejan.

Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje, žele kumovi Zoran, Dragica i Dejan.

0: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušalci i dragi prijatelji, dobar vam dan. Pratite program Radio Vladimirci na frekvenciji 89,5. Naš telefon za sve vaše informacije i rezervacije 513-388 pozivni 015. 16 je časova i 10 minuta, sponzor tačnog vremena Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Kafe Centar Provo, petak 22. maj, gosti večeri, Tunja Band i Esad Plavi. Rezervacije na broj telefona 064-2377-676, 064-2377-676. Kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama, telefon 063-692-242, 063-692-242. Potrebni berači na plantaži borovnice Popiću, ribarima, obezbeđen prevoz, autoprevoznik Bata Joksimović, kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062-977-7519, 062-977-7519. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 19 časova. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radio Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
1: U nedelju 24. maja tekuće godine u manastiru Tumane svečano će biti obeležena dva velika jubileja. 90 godina od obrtenja moštiju Svetog Zosima Tumanskog čudotvorca i 10 godina od obnove velike tumanske litije i presvlačenja moštiju, jednog od najvećih duhovnih sabranja u našoj pomesnoj crkvi. Tim povodom u manastiru Tumane biće održano tradicionalno preslačenje moštiju Svetog Zosima i litija sa moštima do njegove isposnice, obnovljena 2016. godine nakon dolaska novog bratstva u manastir Tumane. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8 časova i 30 minuta. Po završetku bogosluženja uslediće svečano preslačenje moštiju Svetog Zosima, a delovi starog odjejanija biće podeljeni vernom narodu na blagoslov. Nakon toga u molitvenoj litiji mošti svetitelja biće prenete do njegove isposnice, gde će tokom čitavog dana vernici moći da ih celivaju i uznesu molitve za zdravlje, duhovno ukrepljenje i svaki blagoslov. Manastir Tumane poziva verni narod da uzme učešće u ovom velikom duhovnom sabranju i zajedno obeleži jubileje koji svedoče živu veru, molitveno jedinstvo i neprestano prisustvo blagodati Božije u našem narodu.
3: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
4: Big business. Big business.
5: DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062-8030477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM. Naše. Nama vredno.
6: Za vaše slave i sva ostala slavlja poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069-511-1900. Ostale poručbine po dogovoru.
7: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku selo da vraća.
6: Prodajno mesto Pijaca Živinarnik u Šapcu, svakim danom pre

0: 4.
1: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
3: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb, 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
2: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
4: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
5: Auto.
4: Ne, kupatilo.
5: Kako si sredila kupatilo?
4: Samo sam kliknula.
5: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa, punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled, poverenje koje se pije.
8: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija, samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064-829-1600. Automotiv BB.
9: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale do kraja maja. Specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numano, Ekstra San, Matis i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale. Prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
10: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
11: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
10: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938.

0: Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
1: Radio Vladimirci. 89,5 MHz. FM stereo.
2: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
3: Nenadu Spasojeviću iz Krnula, srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje, žele kumovi Zoran, Dragica i Dejan.

Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele kumovi Zoran, Dragica i Dejan.

0: Vladimirci radio.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele kumovi Zoran, Dragica i Dejan.

0: Okej, radio.
1: Vladimirci radio.
2: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele kumovi Zoran, Dragica i Dejan.

0: Vladimirci radio.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele kumovi Zoran, Dragica i Dejan.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Dragoj kumi Nataši Popović, srećno sklapanje braka sa Nenadom Spasojevićem, a kumiću Pavlu sve najlepše povodom krštenja, želi kuma Suzana Petrović.

Dragoj kumi Nataši Popović srećno sklapanje braka sa Nenadom Spasojevićem, a kumiću Pavlu sve najlepše povodom krštenja, želi kuma Suzana Petrović.

Dragoj kumi Nataši Popović srećno sklapanje braka sa Nenadom Spasojevićem, a kumiću Pavlu sve najlepše povodom krštenja, želi kuma Suzana Petrović.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj kumi Nataši Popović, srećno sklapanje braka sa Nenadom Spasojevićem, a kumiću Pavlu sve najlepše povodom krštenja, želi kuma Suzana Petrović.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj kumi Nataši Popović, srećno sklapanje braka sa Nenadom Spasojevićem, a kumiću Pavlu sve najlepše povodom krštenja, želi kuma Suzana Petrović.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragoj kumi Nataši Popović, srećno sklapanje braka sa Nenadom Spasojevićem, a kumiću Pavlu sve najlepše povodom krštenja, želi kuma Suzana Petrović.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Dragoj kumi Nataši Popović, srećno sklapanje braka sa Nenadom Spasojevićem, a kumiću Pavlu sve najlepše povodom krštenja, želi kuma Suzana Petrović.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 31 31 i 069 609 2229. Autocentar Danex Vladimirci.
0: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
3: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
3: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija. Samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064-829-1600. Automotiv BB.
2: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
3: Auto.
2: Ne, kupatilo.
3: Kako si sredila kupatilo?
2: Samo sam kliknula.
3: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015-77-62-459 i 064-32-40-798. Drvo Impex Skupljen.
5: Medeni kolači!
1: Za vaše slave i sva ostala slavlja, poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069-511-1900. Ostale poručbine po dogovoru.
5: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku.
1: Prodajno mesto, pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom, prepodne. Potražiti Milenu.
6: Svakog dana sa braćom Trans u Beč. U 9 sati iz Valjeva. Sa stanice Evropa Bus. Iz Beča za Valjevo. Svakog dana u 17.45. Sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice. Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans. Svakog dana uz vas. Sigurni i pouzdani na putu. BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-7066. BM Frigo.
7: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
8: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
9: Dragoj kumi Nataši Popović, srećno sklapanje braka sa Nenadom Spasojevićem, a kumiću Pavlu sve najlepše povodom krštenja, želi kuma Suzana Petrović.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj kumi Nataši Popović, srećno sklapanje braka sa Nenadom Spasojevićem, a kumiću Pavlu sve najlepše povodom krštenja, želi kuma Suzana Petrović.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragoj kumi Nataši Popović, srećno sklapanje braka sa Nenadom Spasojevićem, a kumiću Pavlu sve najlepše povodom krštenja, želi kuma Suzana Petrović.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj kumi Nataši Popović, srećno sklapanje braka sa Nenadom Spasojevićem, a kumiću Pavlu sve najlepše povodom krštenja, želi kuma Suzana Petrović.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio. Dragoj kumi Nataši Popović, srećno sklapanje braka sa Nenadom Spasojevićem, a kumiću Pavlu sve najlepše povodom krštenja, želi kuma Suzana Petrović.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj kumi Nataši Popović, srećno sklapanje braka sa Nenadom Spasojevićem, a kumiću Pavlu sve najlepše povodom krštenja, želi kuma Suzana Petrović.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj kumi Nataši Popović, srećno sklapanje braka sa Nenadom Spasojevićem, a kumiću Pavlu sve najlepše povodom krštenja, želi kuma Suzana Petrović.

0: Vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Srećno sklapanje braka Nenadu Spasojeviću sa Natašom Popović, a Pavlu srećno krštenje žele tetka Katica, brat Dragan i snaha Biljana iz Draginja.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Srećno sklapanje braka Nenadu Spasojeviću sa Natašom Popović, a Pavlu srećno krštenje žele tetka Katica, brat Dragan i snaha Biljana iz Draginja.

0: Tačno je 18 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015-513-388.
2: Big business. Big business.
3: Ani Antonić iz Koceljeve, hitno potrebna transplantacija bubrega u Turskoj. U organizaciji Kafe Hobotnica, humanitarno veče u restoranu Metropol u Koceljevi. Četvrtak, 28.5. od 21 čas. Gosti večeri, Srećko Krečar, Roki Begović, Milena Đukić i Stefan Kosmajac. Sve izvođače pratit će orkestar AC Brajića. Ulaz 500 dinara. Sav prihod od novca namenjen je za lečenje Ane Antonić iz Koceljeve. Rezervacije na broj telefona 064-58-21-880.
4: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
5: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
6: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb, 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
5: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
7: Sine ili čerko?
8: Pa Gregat!
9: Lav te nagrađuje. Kupi 5 Lav ili Lav premium piva. Registruj se na lavovskenagrade.rs i možeš dobiti vredne poklone. Sakupljaj bodove i preuzmi poklone u najbližoj DTL prodavnici.
10: Novo u Šapcu. Salon nameštaja Čale. Do kraja maja. Specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale. Prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
0: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa.
8: Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
11: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
12: DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1, Šabac. DTL VUM, naše, nama vredno.
13: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
14: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
15: Srećno sklapanje braka Nenadu Spasojeviću sa Natašom Popović, a Pavlu srećno krštenje žele tetka Katica, brat Dragan i snaha Biljana iz Draginja.
16: Kafansko veče.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Srećno sklapanje braka Nenadu Spasojeviću sa Natašom Popović, a Pavlu srećno krštenje žele tetka Katica, brat Dragan i snaha Biljana iz Draginja.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Nenadu Spasojeviću sa Natašom Popović, a Pavlu srećno krštenje žele tetka Katica, brat Dragan i snaha Biljana iz Draginja.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio. Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje. Žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.
2: E, gazdo, eve gosti! Ajde muzikasti, zavu gosti!

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Vladimirci radio.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

Stojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje, žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Vladimirci radio.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Vladimir Cire radio.
1: Radio.
2: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

potrebni berači na plantaži borovnice popiću ribarima, obezbeđen prevoz, autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062-977-7519. 062-977-7519. Kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama. Kontakt telefon 063-692-242. 063-692-242. Kafe Centar Provo, petak 22. maj, gosti večeri, Tunja Bendi, Esad Plavi. Rezervacije na broj telefona 064-2377-676. 064-2377-676.

0: nedelju 24. maja tekuće godine u manastiru Tumane svečano će biti obeležena dva velika jubileja. 90 godina od obrtenja moštiju Svetog Zosima Tumanskog čudotvorca i 10 godina od obnove Velike Tumanske litije i presvlačenja moštiju, jednog od najvećih duhovnih sabranja u našoj pomesnoj crkvi. Tim povodom u manastiru Tumane biće održano tradicionalno preslačenje moštiju Svetog Zosima i litija sa moštima do njegove isposnice, obnovljena 2016. godine nakon dolaska novog bratstva u manastir Tumane. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8 časova i 30 minuta. Po završetku bogosluženja uslediće svečano preslačenje moštiju Svetog Zosima, a delovi starog odjajanija biće podeljeni vernom narodu na blagoslov. Nakon toga u molitvenoj litiji mošti svetitelja biće prenete do njegove isposnice, gde će tokom čitavog dana vernici moći da ih celivaju i uznesu molitve za zdravlje, duh, duhovno ukrepljenje i svaki blagoslov. Manastir Tumane poziva verni narod da uzme učešće u ovom velikom duhovnom sabranju i zajedno obeleži jubileje koji svedoče živu veru, molitveno jedinstvo i neprestano prisustvo blagodati Božije u našem narodu.
1: Dobroveče, želim vam Vladimirci radio.
2: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
3: Telefon 513-388.
4: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
0: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Vladimirci radio.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje. Žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotive BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija, samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064 829 1600. Automotive BB.
2: Svakog dana sa braćom Trans u Beč u 9 sati iz Valjeva sa stanice Evropa Bus iz Beča za Valjevo svakog dana u 17.45 sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
1: Nomex i Matrona organizuju
3: 18. april, Krajova, Uskršnji Vašar, 5000 dinara. 19. april, Vrnjačka Banja i Žiča, 3500 dinara. 25. i 26. april, Ohrid, Skoplje, jedno noćenje sa doručkom, cena 12.000 dinara. 25. april, Martin Brod i Slapovi Une, 6.500 dinara.
2: 1. maj, Sarajevo, Vrelo Bosne, 3.500 dinara. 2. maj, Tara, Tarabići i Drvengrad, cena 3.000 dinara. Od 7. do 11. maja, Prag, dva noćenja sa doručkom, cena 17.600 dinara. 16. i 17. maj, Verona, jedno noćenje, 10.000 dinara. 23. maj, Trebinje, Ostrog i Tvrdoš, cena 6.500 dinara. 23. maj, Vranje i Manastir Prohor Pčinski, cena 4.500 dinara. 24. maj, Niš, Niška Banja, 3.500 dinara. 30. maj, Negotin i Rajačke Pivnice, cena 3.800 dinara. 31. maj, Kruševac, Đunis i Sveti Roman, cena 3.500 dinara.
4: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci: Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
5: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome, koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile: tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa: završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa: posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 29 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
1: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve

0: vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510, 015 514 444, 064-24-35-131 i 069-60-9229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
1: Hala bi te ala, ofarbao mala, sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
2: Farbara, T-Spektar, ispod Letnikovca, tržni centar, Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo- i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T-Spektar, ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
0: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije. DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM. Naše. Nama vredno.
3: Dobio!
4: Sine ili čerku?
3: Agregat!
5: Lav te nagrađuje. Kupi 5 Lav ili Lav Premium piva. Registruj se na lavovskenagrade.rs i možeš dobiti vredne poklone. Sakupljaj bodove i preuzmi poklone u najbližoj DTL prodavnici.
6: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora? 2 metra elegancije? Ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
7: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
6: Zavoli gde živiš, jela.rs.
8: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
9: Auto.
8: Ne, kupatilo.
9: Kako si sredila kupatilo?
8: Samo sam kliknula.
9: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
11: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26533 i 063 326290.
0: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 324 0798. Drvo Impex Skupljen.
4: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
12: Ani Antonić iz Koceljeve, hitno potrebna transplantacija bubrega u Turskoj. U organizaciji Kafe Hobotnica, humanitarno veče u restoranu Metropol u Koceljevi. Četvrtak, 28.5. od 21 čas. Gosti večeri, Srećko Krečar, Roki Begović, Milena Đukić i Stefan Kosmajac. Sve izvođače pratit će orkestar Ace Brajića. Ulaz 500 dinara, sav prihod od novca namenjen je za lečenje Ane Antonić iz Koceljeve. Rezervacije na broj telefona 064 58 21 880.
13: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
12: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Vladimir Radio.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje. Žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Vladimirci radio.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje. Žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Vladimirci radio.
1: Nenadu Spasojeviću iskrnula srećno sklapanje braka sa Natašom Popović iz Koceljeve, a Pavlu srećno krštenje žele otac Jovan, majka Suzana i sestra Danica.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci, 89,5.
2: Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
3: Dragoj čerki i sestri Ivani Jevtić, srećno punoletstvo i da se sve želje ostvare, žele tata Milan, mama Ljilja, sestre Marija i Milica, a redarama i jašijama srećan početak rada.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj ćerki i sestri Ivani i Jevti srećno punoletstvo i da se sve želje ostvare, žele tata Milan, mama Ljilja, sestre Marija i Milica, a redarama i jašijama srećan početak rada.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragoj ćerki i sestri Ivani Jevtić srećno punoletstvo i da se sve želje ostvare, žele tata Milan, mama Ljilja, sestre Marija i Milica, a redarama i jašijama srećan početak rada.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj ćerki i sestri Ivani i Jevti srećno punoletstvo i da se sve želje ostvare, žele tata Milan, mama Ljilja, sestre Marija i Milica, a redarama i jašijama srećan početak rada.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragoj ćerki i sestri Ivani Jevtić srećno punoletstvo i da se sve želje ostvare, žele tata Milan, mama Ljilja, sestre Marija i Milica, a redarama i jašijama srećan početak rada.

0: Vladimirci radio. Radio.
1: Dragoj čerki i sestri Ivani Jevtić, srećno punoletstvo i da se sve želje ostvare, žele tata Milan, mama Ljilja, sestre Marija i Milica, a redarama i jašijama srećan početak rada.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragoj ćerki i sestri Ivani i Jevti, srećno punoletstvo i da se sve želje ostvare, žele tata Milan, mama Ljilja, sestre Marija i Milica, a redarama i jašijama srećan početak rada.
2: Kafansko večer.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci. Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotive BB,

0: nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila, bez čekanja i komplikacija, samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064-829-1600. Automotiv BB.
1: Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
2: Dobio!
3: Sine ili čerku?
2: Agregat!
4: Lav te nagrađuje. Kupi 5 Lav ili Lav premium piva. Registruj se na lavovskenagrade.rs i možeš dobiti vredne poklone. Sakupljaj bodove i preuzmi poklone u najbližoj DTL prodavnici.
5: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
6: Farbara, T. Spektar, ispod Letnikovca, tržni centar, Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo- i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015-604-436 i 064-42-698-42. Farbara, T. Spektar, ispod Letnikovca, tržni centar, Kiko.
1: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova, nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
0: Terapija akupunkturom.
7: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
0: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medic B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
1: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
0: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom-Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno se kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
8: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutkoren 063-805-3838.
9: Ani Antonić iz Koceljeve, hitno potrebna transplantacija bubrega u Turskoj. U organizaciji Kafe Hobotnica, humanitarno veče u restoranu Metropol u Koceljevi. Četvrtak, 28.5. od 21 čas. Gosti večeri, Srećko Krečar, Roki Begović, Milena Đukić i Stefan Kosanović. Zmajac. Sve izvođače pratit će orkestar Ace Brajića. Ulaz 500 dinara. Sav prihod od novca namenjen je za lečenje Ane Antonić iz Koceljeve. Rezervacije na broj telefona 064 58 21 880.
1: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market skupljen. Prehrana i kućna hemija. Materijal za vodu i kanalizaciju. Elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste. Demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
3: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
10: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
11: Keramika Jovanović, izvolite.
12: Imam ideje.

0: Keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović.
1: Inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb, 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
3: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
5: 89,5 FM stereo.
6: Vladimirci radio.
7: Muzičke želje na 89,5 radio Vladimirci.
8: Dragoj ćerki i sestri Ivani Jevti, srećno punoletstvo i da se sve želje ostvare, žele tata Milan, mama Ljilja, sestre Marija i Milica, a redarama i jašijama srećan početak rada.
9: Jedna specijalna iz Jasenice, pozdrav. Preko Vupertala, Volarberga u stvari i Nigele Bauer.

0: Bravo!
1: Radio Vladimirci, 89,5.
2: Dragoj ćerki i sestri Ivani Jevtić, srećno punoletstvo i da se sve želje ostvare, žele tata Milan, mama Ljilja, sestre Marija i Milica, a redarama i jašijama srećan početak rada.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj ćerki i sestri Ivani i Evti, srećno punoletstvo i da se sve želje ostvare, žele tata Milan, mama Ljilja, sestre Marija i Milica, a redarama i jašijama srećan početak rada.
2: Kafansko večer.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj ćerki i sestri Ivani i Jevti srećno punoletstvo i da se sve želje ostvare, žele tata Milan, mama Ljilja, sestre Marija i Milica, a redarama i jašijama srećan početak rada.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj ćerki i sestri Ivani Jevtić srećno punoletstvo i da se sve želje ostvare, žele tata Milan, mama Ljilja, sestre Marija i Milica, a redarama i jašijama srećan početak rada.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragoj ćerki i sestri Ivani Jevtić srećno punoletstvo i da se sve želje ostvare, žele tata Milan, mama Ljilja, sestre Marija i Milica, a redarama i jašijama srećan početak rada.
2: Kafansko veče.

0: Vladimirci radio.
1: Dragu čerki i sestri Ivani i Jevti, srećno punoletstvo i da se sve želje ostvare, žele tata Milan, mama Ljilja, sestre Marija i Milica, a redarama i jašijama srećan početak rada.

0: Radio Vladimirci, 89,5.
1: Dragoj ćerki i sestri Ivani Jevtić srećno punoletstvo i da se sve želje ostvare, žele tata Milan, mama Ljilja, sestre Marija i Milica, a redarama i jašijama srećan početak rada.

Tačno je 21 sat. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija. Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

Kafe centar Provo pod petak 22. maj, gosti večeri Tunja Bend i Esad Plavi. Rezervacije na broj telefona 064-2377-676. 064-2377-676. Potrebni berači na plantaži Borovnice popiću ribarima, obezbeđen prevoz autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062-977-7519. 062-977-7519. Kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama. Kontakt telefon 063-692-242. 063-692-242.

0: nedelju 24. maja tekuće godine u manastiru Tumane svečano će biti obeležena dva velika jubileja. 90 godina od obrtenja moštiju Svetog Zosima Tumanskog čudotvorca i 10 godina od obnove Velike Tumanske litije i presvlačenja moštiju, jednog od najvećih duhovnih sabranja u našoj pomesnoj crkvi. Tim povodom u manastiru Tumane biće održano tradicionalno preslačenje moštiju Svetog Zosima i litija sa moštima do njegove isposnice, obnovljena 2016. godine nakon dolaska novog bratstva u manastir Tumane. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8 časova i 30 minuta. Po završetku bogosluženja uslediće svečano preslačenje moštiju Svetog Zosima, a delovi starog odjejanija biće podeljeni vernom narodu na blagoslov. Nakon toga u molitvenoj litiji mošti svetitelja biće prenete do njegove isposnice, gde će tokom čitavog dana vernici moći da ih celivaju i uznesu molitve za zdravlje, duh, duhovno ukrepljenje i svaki blagoslov. Manastir Tumane poziva verni narod da uzme učešće u ovom velikom duhovnom sabranju i zajedno obeleži jubileje koji svedoče živu veru, molitveno jedinstvo i neprestano prisustvo blagodati Božije u našem narodu.
1: Dobroveče, želim vam Vladimirci radio.
2: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
3: Telefon 513-388.
4: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
5: Dragoj ćerki i sestri Ivani Jevti, srećno punoletstvo i da se sve želje ostvare, žele tata Milan, mama Ljilja, sestre Marija i Milica, a redarama i jašijama srećan početak rada.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj ćerki i sestri Ivani i Jevti srećno punoletstvo i da se sve želje ostvare, žele tata Milan, mama Ljilja, sestre Marija i Milica, a redarama i jašijama srećan početak rada.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragoj ćerki i sestri Ivani Jevtić srećno punoletstvo i da se sve želje ostvare, žele tata Milan, mama Ljilja, sestre Marija i Milica, a redarama i jašijama srećan početak rada.

0: Umar folijama. Novus Autoglas Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26 533 i 063 326 290.
1: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market Skupljan. Prehrana i kućna hemija. Materijal za vodu i kanalizaciju. Elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste. Demit fasade, bekament proizvođača. Oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market Skupljen.
2: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno seme kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen, 100% i Deheus. Pored prodaje, vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066 52 27 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
3: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika. Kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 324 07 798. Drvo Impex Skupljen.
4: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
5: Što je bilo komšija, ja da ne bio? Što si neraspoložen?
6: Joj, pusti komšija, istekla mi registracija, vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
5: Ej, ako je samo to, pušti komšija, ja da ne bio, priču glavu gore.

0: osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto, servis, Danex.
1: Jes, jes, slušaj.
0: Usluga im je nevjerovatna, usluga je na X.
1: Slušaj sad ovo, reglaža trapa,
0: sitne popravke, a veće popravke.
1: Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu.
0: Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca?
1: Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno.
0: Oni plaćaju, a ti im vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
2: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni. A kaži svima, kreći, ne stoj.
1: Hoću, komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
2: Plaćam, komšija, i dva ako treba.
1: Ozbiljno.
2: Majke.
1: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi. 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni. 015-514-510. Još jedan fiksni. 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
3: DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM. Naše. Nama vredno.
4: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069-5655-519 i 065-269-706. BM Frigo.
5: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, do kraja maja. Specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
3: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
6: 89,5 FM stereo.
7: Vladimirci radio.
8: Muzičke želje na 89,5 radio Vladimirci.
9: Dragu ćerki i sestri Ivani i Evti, srećno punoletstvo i da se sve želje ostvare, žele tata Milan, mama Ljilja, sestre Marija i Milica, a redarama i jašijama srećan početak rada.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj ćerki i sestri Ivani i Evti, srećno punoletstvo i da se sve želje ostvare, žele tata Milan, mama Ljilja, sestre Marija i Milica, a redarama i jašijama srećan početak rada.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragoj ćerki, sestri Ivani i Evti, srećno punoletstvo i da se sve želje ostvare, žele tata Milan, mama Ljilja, sestre Marija i Milica, a redarama i jašijama srećan početak rada.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj ćerki i sestri Ivani Jevtić, srećno punoletstvo i da se sve želje ostvare, žele tata Milan, mama Ljilja, sestre Marija i Milica, a redarama i jašijama srećan početak rada.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragoj ćerki i sestri Ivani Jevtić srećno punoletstvo i da se sve želje ostvare, žele tata Milan, mama Ljilja, sestre Marija i Milica, a redarama i jašijama srećan početak rada.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj ćerki i sestri Ivani i Evti, srećno punoletstvo i da se sve želje ostvare, žele tata Milan, mama Ljilja, sestre Marija i Milica, a redarama i jašijama srećan početak rada.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj ćerki i sestri Ivani i Jevti srećno punoletstvo i da se sve želje ostvare, žele tata Milan, mama Ljilja, sestre Marija i Milica, a redarama i jašijama srećan početak.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragoj ćerki i sestri Ivani Jevtić srećno punoletstvo i da se sve želje ostvare, žele tata Milan, mama Ljilja, sestre Marija i Milica, a redarama i jašijama srećan početak rada.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj ćerki i sestri Ivani i Jevtić srećno punoletstvo i da se sve želje ostvare, žele tata Milan, mama Ljilja, sestre Marija i Milica, a redarama i jašijama srećan početak rada.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj ćerki i sestri Ivani i Evti, srećno punoletstvo i da se sve želje ostvare, žele tata Milan, mama Ljilja, sestre Marija i Milica, a redarama i jaščijama srećan početak rada.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj ćerki i sestri Ivani i Evti srećno punoletstvo i da se sve želje ostvare, žele tata Milan, mama Ljilja, sestre Marija i Milica, a redarama i jašijama srećan početak rada.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragoj ćerki i sestri Ivani Jevtić srećno punoletstvo i da se sve želje ostvare, žele tata Milan, mama Ljilja, sestre Marija i Milica, a redarama i jašijama srećan početak rada.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci. Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora? Dva metra elegancije? Ili tri metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene

0: Komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
1: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015-376-270.
0: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah.

0: Ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza Hotela Galeb. 066-26-26-06, 066-26-26-07 i 015-681-159.
1: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
2: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
3: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
2: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
4: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market Skupljen, prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market Skupljen.
5: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija, samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064-829-1600. Automotiv BB.
6: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510, 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 9229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
4: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata vrata, krvnih sudova, nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje, vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
7: Terapija akupunkturom.
8: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi.

0: Na inhalacione i nutritivne alergene.
1: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medic B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
0: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
2: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutkoren 063 805 3838.
3: Pojače radio! Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo. Pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
2: i pošaljite na 3333.

0: Voli vas vaš Vladimirci radio.
1: Radio vašeg dobrog raspoloženja.
2: I zato sviraj nešto narodno.
1: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Slušaj i ti.

0: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
1: Radio Vladimirci 89,5.
2: Radio Vladimirci.

0: Tačno je 1 sat 21. maj tekuće godine.
1: Izdavač, preduzeće za promet usluge i telekomunikacije i marketing. Radio DOO Vladimirci, Svetog Save 57 Vladimirci, 15.225 Vladimirci, Srbija. Web sajt www.radiovladimirci.com. Glavna urednica Maja Pavličević. Izvršavanje obaveza koje Radio Vladimirci DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima. Kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 00 01 04.